0: Ja, till att börja känna Kille som har cyklar för att han sitter där och grejer som han vill. Han har ingen förmån som sitter där och svarar på honom. Lite gissar han på honom, va? Liksom, om inte han vill jobba ändå så gör inte han det.
1: Det är det i Sixten. Han är... Jag ser ska inte se. Det är tre singlar. Det är Sveriges och Röst och Bönta.
2: Tystnad. 1, 2, 3, 4, 65.
3: Vi kom i klämmelan på flit och fel, flit och fel.